0: 在未来还有更多梦的种子就会开花，但不一定结果，请自信的，从容的，享受着，去体会，
1: 体会，
0: 去拥抱，
1: 拥抱，
0: 去相信，
1: 相信，
0: 因为你值得。
2: Para pendengar sekalian lanjut lagi dengan
3: Bebe question. Sorry konder, sehingga saya santai
4: juga. Me, that's the greatest compliment.
5: Konbaya, mengandung tips.